Jesus Christ din mo ade boni biara ahye me ma me abusua so ehye me ma so ehye e ma so emma me ma brabo konkan emma me ma brabo tumpon emma me ma nya nyonyam ekutia emma ni mema ehye e ma so e wo me ma me abusua mu e wo me papa abusua mu ene wo Yesu Kristo di ma me jire wade asem so apai fa hu die fa me pai fa hu die fa e wo Yesu di ma ma oni suno bon pai ma oni suno bon pai ma oni suno bon pai wo se wo Yesu Kristo di ma enye ma hu oten enye me tumi me jire Yesu Kristo Nazareth ni di ma tumi biara en shefo wo biara ade boni biara

0: sakasaye
1: se se na ewurade de ne nsa denden e ka kire mi
0: okay nti ewurade nsa eden na ode ne nsa denden ne kire ni bibi
1: my god
0: ode ne nsa denden ne kasai no kadie
1: was na ode tia mi say
0: ode tia mi say
1: mi nante oman ekwan so say
0: twaso
1: monfre ade a oman no fre no
0: aha
1: etisupam ni enyina say etisupam
0: me twaso ma me
1: na wo suru ensumu suru
0: mm
1: na mu akuma entu
0: mm
1: asefo urade no ono na munye ne konkron
0: hallelujah
1: amen
0: and you I am for any other form e dia mano e hu ohini bia ni ada form ni ebu ya mu ya mbode ni e dia ni die mano nka sem fa ni die ma ahemfo na mu ani die pa mu odin pa de so de master for urade oni obia nche na hini mu oni obia a wonya hunu se wona na otosu mienu
1: nkwasem
0: na de odika na wai ida se atu na na wawu
1: okoda da da da da
0: wona na otosu mien sameboa
1: ampa
0: na wonu se o yesu otosu mienu
1: debi
0: won yesu otosu mien sa
1: debi
0: o yesu otosu nine
1: debi
0: o yesu otosu anu
1: debi
0: na hindi free sorrow na hindi fa tano O my antwa yes your henny oh you know

Obia wo be 5 o wodi adana koma so ne ma ne omu ni na o nenso o wodi adana ko adana koma so Sasi sue wei, nyami doye ni nao.